0: Jūs klausote Start FM.
1: Konnichiwa, watashi wa Mokalas des. ちょっと待ってね。すいません。はい。そうじゃの。